Dag 292. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 16, Jeremia kapittel 1, vers 1, til kapittel 2, vers 19, Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 42, til kapittel 3, vers 26, Salme 118, vers 25 til 29. Ordspråkene kapittel 25, vers 16. Har du funnet honning, så spis bare det du trenger av den, for at du ikke skal bli lei av den og spy den ut.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Ja, det var gledesbud som sang til slutt i denne sendingen. Kjæreste venn, du som vandrer omkring. Ja, og det er et kall til deg. Men takk for at du lyttet denne halvtimen. Programmet er slutt nå. Da må du ha det godt i Jesu navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Hører den teksten som jeg har fått oppgitt. Jeg skulle forsøke å tale om her i formiddag. Og det som vi hørte i slutten av Johannes evangeliet, kapittel 21. Og der leser vi da ifra vers 9. Det jo fortellingen om

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Dag 292. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 16, Jeremia kapittel 1, vers 1, til kapittel 2, vers 19, Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 42, til kapittel 3, vers 26, Salme 118, vers 25 til 29. Ordspråkene kapittel 25, vers 16. Har du funnet honning, så spis bare det du trenger av den, for at du ikke skal bli lei av den og spy den ut.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Den teksten som jeg har fått oppgitt, han skulle forsøke å tale om her i formiddag. Og det er som vi hørte i slutten av Johannes evangeliet, kapittel 21. Og der leser vi da ifra vers 9.

i vers 19-27 at Peter svarte Jesus. Og hva er det han svarer Jesus på? Vi ser det i det foregående. Det var jo en rik ung mann som kom til Jesus. Og det var en fin mann. Han spurte etter det evige liv. Jesus forela ham da buden og så videre. Og alt dette kunne han si, det hadde han holdt, mente han, fra sin ungdom av. Og så sier Jesus at vil du være fullkommen? Han sa at ikke det er noe som skal fattes deg. Så gå selv alt det du har å gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen, og kom så og følg meg. Men da gikk han bedrøvet bort. Det kjenner dere til. For han var meget rik. Og da er det Jesus sier til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Og det sa Jesus med stort alvor til disiplene. Jesus så på disiplene, han sa det, er uttrykt. Et blikk som de husker. Og vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Og da ble disiplene ytterlig forferdet. Hvem kan da bli frelst, sa de. Og Jesus sier, ja, for mennesker er det umulig. Men alt er mulig for Gud. Altså, denne rike unge mannen, han ble bedt om å forlate alt. Selge alt for å følge Jesus. Og det er dette Peter svarer på. Han sier til Jesus, ja, så er vi. Vi har forlatt alt. Peter og de andre disiplene, de hadde gjort det som Jesus ber den rike unge mannen om. Og det er noe vi skal legge merke til. Vi hører så mange underlige ting fra talerstolene om disse disiplene. De var fattige fiskere, og de var sånn litt uvitende folk, og jeg vet ikke hva som ble sagt. Det meste av det som sies, det er ikke sant. Og vi skal se litt på det. Matteus er meget ordknapp, og han forteller ingenting i detaljer, men han forteller noe om disiplenes kall i Matteus i sitt 4. kapittel fra vers 18-22. Der står det at da Jesus gikk langs den galileiske sjø, så så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen, for de var fiskere. Og så sier han til dem, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og de forlot sine garn, altså sitt yrke da, og fulgte ham. Og da han gikk videre frem, så han to andre brødre, fortelles det. Det var Jakob, Zebedeus' sønn, som satt i båten med sin bror Johannes og Zebedeus, hans far, og de var i ferd med å bøte garn. Og så sier Jesus, altså står det at Jesus kalte dem, og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. Det er fortalt veldig knapt. Men det som går tydelig frem av det som sies hos Matteus, er at de forlater alt og følger Jesus. Jeg hørte en gang en rektor fra en av våre folkehøyskoler tale en morgenandakt over dette. Da beskrev han disse brødrene, og så sa det, da kom det en ukjent mann og kallet deg. Ja, sånt noe sludder. For alt annet enn en ukjent mann. Jeg kunne ikke tro at de leser Bibelen når de snakker sånn. Dette har jo sin forhistorie. Og det skjedde mange ting også der, da Jesus kalte dem. Det forteller Lukas om i sitt 5. kapittel, uten at Matteus går i detaljer. Men det hadde sin forhistorie. Og den forhistorien, den leser vi om i Johannes evangeliets 1. kapittel. Det er fra vers 35 i Johannes 1. Det står at dagen efter, så sto atter Johannes og to av hans disipler der. Og så han Jesus komme gående og sier, se der, Guds lam. Og de to disipler som hørte det, de fulgte da etter Jesus.
Jesus ventet seg, står det, og han så de to disiplene fulgte etter ham, og han sier til dem, «Hva søker de?» Og de sier da til ham, «Rabbi, det er utlagt mester, hvor har du ditt herberge?» Og Jesus sier til dem, «Kom og se!» Og da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dag, og det var omkring den tiende time. Det var altså Andreas, og det var Johannes, de to disiplene. Og det står da videre at Andreas hadde en bror som het Simon Peter, og han fant først sin bror Simon. Og han sa til Simon, «Vi har funnet Messias, det er utlagt Kristus.» Han førte ham til Jesus. Og da Jesus så på ham, og sier han, «Du er Simon, Johannes' sønn, du skal hete Kefas.» Og det er et viktig ord. Jesus så på ham. Det blikket kunne Johannes huske. «Du er Simon.» Det betyr egentlig den vankelmodige det. Den ustøe. Og den som man kanskje ikke riktig alltid kan stole på. «Du skal hete», og i hebraisk språkbruk betyr det samme som «du skal bli Kefas». Peter, det er klippen der, en fjellknaus. «Du skal bli det du ikke er. Du skal bli en helt annen enn den du er.» Og det ble han også. Det var det første møtet. Nå vet vi av dette kapitlet at Jesus traff altså da, han skulle gå videre til Galilea, traff han jo Philip og kalte han, og Philip traff Nathanael, og i sin troskyldighet sier Philip til Nathanael at vi har funnet Messias, vi, han som Moses har skrevet om i loven, og like så profetene, han har vi funnet, sier han, Jesus Josef, sønn fra Nazaret. Og Nathanael, som er litt av en skeptiker, han svarer jo, kan det komme noe godt fra Nazaret? Kom og se, sier Philip. Så kommer Nathanael, og da Jesus ser Nathanael kommer gått og sier han, «Se der, en ekte israelit, aletos israelites, etter på gresk, en ekte israelit, det er hvem det ikke er svik.» Og så spør Nathanael, «Hvor kjenner du meg fra?» Så sier Jesus til ham, «Før Philip kalte deg, da du var under fikentreet, da så jeg deg.» Så bryter Nathanael ut og svarer Jesus, «Du er Guds sønn, du er Israels konge.» «Ja, fordi jeg sa deg at jeg så deg under fiketreet, så tror du, du skal få se større en ting enn dette. Sannelig, sannelig, sier dere, dere skal få se himlen åpnet, og Guds engler fare opp og fare ned over menneskesønnen.» Og du hører jo tydelig en hentydning til ordet om Jakobstigen der, Guds engler fare opp og fare ned, og Jakobstigen, det var forbindelsen til himmelen, ikke sant? Derfor Jakob. Når Jesus sier dette om seg selv, så får han samtidig sagt, det er han, Jesus, som er forbindelsen til himmelen. Dette oppfattet jo Johannes. Det var skjedd mye. Så følger disse disiplene Jesus. Og de andre kom jo også til. De var med Jesus til Galilea. Der var de i bryllup i Kana, sammen med Jesu mor, og så Jesus første under. Der åpenbarte Jesus sin herlighet, står det, ved sitt første under, og disiplene trodde på ham. Så var de tilbake igjen i Judea, det var i forbindelse med en påskehøytid. Der hadde Jesus altså samtale med Nikodemus, like etter påsken der. Og der var Jesus sammen, og hans disipler sammen med Johannes og hans disipler. Og Jesus disipler døpte sammen med Johannes og hans disipler, selv om ikke Jesus personlig døpte. Og så dro de tilbake igjen til Galilea, og underveis hadde Jesus samtalt med en samaritanske kvinne i Samaria, og så kommer de til Galilea. Alt dette er skjedd, uten at det er sagt noe mer detaljer om det enn det vi leser i Johannes evangeliet. Alt dette er forhistorie, før det som skjedde ved Genesarets sjø. Så står det altså i Matteus 4,12 at da Jesus hørte at døperen Johannes var kastet i fengsel, så dro han bort til Galilea. Og da forlot han Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum i Sebulons og Naftales landemerker ved sjøen.
För att det skulle uppfyllas så betalte profeten Esaja som säger: Sebulons och Naftalis landemärker vid sjön, landet hinsides Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mörke ska se ett stort lys, och för dem som satt i dödens land och skygge, för dem är ett lys uppbrunnet. Och då först, efter detta, börjar Jesus sin offentliga verksamhet. Och först då kallar Jesus apostler. Och det vi hör i Matteus 4 där i vers 18-22 som jag pekte på, är alltså att Jesus kallar fyra dem som allerede var hans discipler. Han kallar dem till apostler. De var ännu i sitt jordiska yrke, selv om de var discipler av Jesus. De höll på med sin fiske. Och de var inte fattiga. Vi vet i alla fall om Zebedeus och söner att de var allt annat än fattiga. För Zebedeus, han drev det som i våra dagar ville kalla en fiskeindustri. De fisket i Genesarets sjön, alltså den galileiska sjö som den också kallas. Eller Tiberias sjön kallas den också. De fisket där då, preparerade den med fisken. Törret den och preparerade den och levererade stora mängder till ypperste prästen i Jerusalem. Och denna fisken blev brukt på de stora fastehöjtider i Jerusalem. Och det var en mycket lönsam förrättning. Och vi kan tryggt se om Jakob och Johannes, de var välstående ekonomiskt sett. Därför är också markert av Matteus att de förlot båten och sin far. De förlot hela sin ekonomiska framtid. Och det gällde om alla disciplinerna där de blev kallt till apostel. Att från det ögonblick av där Jesus sa: följ mig, då var de fattiga. Då ägde de ingenting. Så det som Jesus ber den rike unge mannen om, och sälj allt och ge till de fattiga, det var ju nettopp det som de hade gjort för att bli apostler, discipler i speciell förstånd. Är detta Peter refererar till när han säger, så svarar Jesus: se, vi har förlatt allt. Det som denne rike unge man alltså inte kunde och inte ville då, han var mycket rik, det hade de gjort. Och jag kan ju tänka mig att Levi som satt på tolvboden, han var inte fattig han heller. Han förlot allt. Och inte bara han gjorde det med glädje. Han var lycklig över att förlata allt och följa Jesus. Och det tror jag det var alla. Jag tänker på en som Nathanael. Det var en klok man. Och en man som riktigt nog satt inne med många ting. Säkert också ekonomiskt. De bara förlot allt och följde Jesus då de blev kallt till att vara apostler. Nu hör vi inte om alldeles kallelse till apostler, men vi hör i hvert fall om de fyra som är nämnt i Matteus 4. Och vi skönner att det har varit på samma måten med de andra. Och det framgår också det Peter säger då: se, vi har förlatt allt och följt dig. Vad ska då vi få? De har stått i en stilling som ingen andra har stått, och det har de inte gjort för ingenting. Jesus hänvisar till att igen födelsen, det vill säga när Jesus kommer igen, himmel och jord ska förgå i den skickelse som det har nu. Det vet vi från Guds ord. Men himmel och jord ska uppstå i en ny och genfött skickelse. Och den genfödelsen som Jesus talar om här, det är den genfödelsen som sker med himmel och jord när han kommer igen. När allt förgår i den skickelse det har nu, och det uppfylles som står i Johannes uppenbaring: se, jag gör alla ting nya. Då sitter Jesus på sin härlighetstrone. Det har han sagt på andra städer också. Då kommer änglarna med ham. Då ska de som speciellt följde ham och förlot allt för att följa ham få sitta i en särstilling.
En stilling som ingen andre får. For det er heller ingen andre som har fulgt Jesus på den måten som de gjorde det. De skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og når dagen kommer, så får vi se det vi også, at vi gjør det. For vi skal få lov å være med, vi som tror på Jesus, den dagen. Men det gjelder ikke bare dem, dette, at det svarer seg å følge Jesus. Nå sier Jesus at enhver eneste en som forlater hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller aker, det vil si eiendommer, for hans navns skyld. De gjør ikke det forgjeves. Og det gjelder oss alle sammen. Å forlate noe for Jesus skyld, det er en stor vinning, du. Det ser ikke menneskene. Menneskene er jo slik i dag at de skal jo bare ha høyere lønn, høyere levestandard. Det er jo det som er synen hos folk, og har smittet over på kristne mennesker også. Det gjelder jo å tjene, og ha lønn for arbeid, og ha det gode kår her i verden. Men å forlate gode kår, og gå inn i noe man ikke tjener noe, og faktisk ikke har noe heller, for Jesu navns skyld, det er ikke så svært alminnelig. Og likevel er det ikke så få som gjør det. Også i dag. Jesus er den første. Det er han en tar hensyn til. Fremfor alle andre. Og det han gjør, det er den først og fremst for Jesu navns skyld. Det gjør han ikke for ingenting. Og det vil jeg gjerne få innprente dere unge. Det kan man gjøre på en stilling hvor en tjener godt når en er en kristen. Men det er om å være i en stilling hvor jeg får lov å følge Jesus. Hvis jeg for eksempel blir biskop i dag, så blir det plakat umulig å følge Jesus hvis jeg skal ta alle de hensyn som en biskop tar i dag. Jeg kan jo ikke følge Jesus. Og en biskop som i dag følger Jesus, han vil bli utskjelt. Hånet, det kan du være sikker på. Og jo høyere et menneske kommer i samfunnet, desto verre blir det å følge Jesus. Jeg hørte forresten, det kan være interessant å nevne i forbifarten, for en del år siden en fremtredende arbeiderpolitiker si, det jeg hørte i NRK, at hvis det er en mann, en begavet yngre mann, som er litt brysom og litt vanskelig å ha sine ideer og meninger, så gjelder det å se å få ham inn i en stilling, en litt høyere stilling. Kunne han få ham for eksempel til fylkesmann eller biskopstilling, så blir han ufarlig. Ja, da er han den ferdig med han, for da er han ufarlig. Det er dessverre sant det. Det ser ut til en mann som kommer høyt opp. Han får ikke en stor innflytelse, og det er ikke sånn som man sier, tenk å få en kristen høyt opp i samfunnet. Det blir en stor velsignelse, det. Det blir en stor hjelp for Guds rike. Nei, tvertom. Han blir avjevnet. Han blir ubrukelig som regel. Han blir ikke til noen nytte. Han greier ikke å følge Jesus. Og det er det det kommer an på, kjære venner. Det er ikke hvor mye du kan lese, hvor god eksamen du kan ta. Jeg vil gjerne anbefale deg å ta en god eksamen, altså. Når du først arbeider med det. Jeg liker bra det. Og det er ikke noen fordel å gjøre det dårlig sånn rent menneskelig sett når du først holder på med det. Men det er en ting jeg vil si deg. Din eksamen betyr ingenting. Og hvordan folk anser deg betyr ingenting. Men det er noe som betyr noe. Det at du følger Jesus, det betyr noe. Da er du velsignet. Da er du egentlig rik. Å følge Jesus betyr at du har den garantien at Jesus sier at den som forlater hus, eller brødre, eller søstre, ikke så lett å få gjort det alltid. Og forlate sitt hjem og sin arverett og alt mulig. Eller forlate far eller mor eller barn. Eller akrer.
på midten. Han skal få mange folk igjen, sier Jesus. Og det lønner seg allerede her i tiden. Og men på en annen måte enn vi mennesker regner da. Men det lønner seg. Og så skal han arve evig liv. Men, sier Jesus, det er ikke her som det er i verden. Her er det slik at mange som er de første blir de siste, og omvendt. Det er de siste som blir de første. Og så forteller han også en lignelse som vi kaller om arbeiden i vingården. Denne lignelsen er jo endommelig. Og Jesus gjør jo her, som han ofte gjør i sine lignelser, han bruker et meget unaturlig bilde. Det kan jo bli sagt, og det står i leksikon, at Jesus taler lignelser for å gjøre sannheten om Guds rike lettere forståelig for folk. Han tar naturlige bilder for åndelige ting for å gjøre det lett forståelig. Det er det nettopp det Jesus ikke gjør. Han taler lignelser for at folk ikke skal forstå det, uten at de spesielt tror på ham. Og det sier jo Jesus selv, da disiplene spurte ham, hvorfor taler du til dem med lignelser? Og så sier han, jo, fordi eder er det gitt. Og få vite Guds rikes hemmeligheter. Men dem er det ikke gitt. Lignelsen åpenbarer og skjuler. Og det skal de gjøre. De skjuler sannheten for dem som ikke er av sannheten. De åpenbarer den for dem som er av sannheten. Og sånn er det her også. Arbeiderne i vingården forteller oss kort sagt at i Guds rike, det lønnes ikke etter innsats, men det gjør det her i verden. Vi lønnes ikke etter innsats. Her kommer folk som har vært kort tid i Herrens tjeneste, som går langt foran dem som har vært hele livet i Herrens tjeneste. Det er de som har båret dagens byrde og hete, som ikke til nærmelsesvis kommer opp mot dem, som bare har vært kort tid i Herrens tjeneste. Det må Herren bedømme. Herren gjør med det som han vil. Og han har rett til å spørre oss, har ikke jeg lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Her har vært Herrens tjenere, som kan kanskje komme sent inn i arbeidet, og deres tjeneste var kort, men fordi de fulgte Jesus, og Jesus fikk bruke dem på en særskilt måte, så kom de langt foran mange av dem som har tjent Herren hele livet. Det står ikke til oss å bedømme det, men Herren bedømmer det. Og det Jesus har gjort, han har bare sagt oss at det er slik, og vi skal vite at det er slik. Og vi skal vite en ting, at etter vår innsats lønnes vi ikke, men vi lønnes etter David, at vi fornekter alt av denne verdens gode for å følge Jesus. Det får vi igjen for. Men så dette er to forskjellige ting. En ting er at jeg ikke følger det som mennesker sett er fordelaktig, men følger Jesus. At jeg ikke følger med tiden, som det heter. Og det er veldig aktuelt i dag. Vi lever i 1986, sier de da. Vi kan ikke gjøre sånn som de gjorde for 2000 år siden. Vi lever i 1986. Og Jesus, han måtte ta hensyn til sin samtid, sier de. Og så var det nettopp det Jesus ikke gjorde. Han tok ikke hensyn til sin samtid. Og samtiden forstod Jesus enda mindre enn vår tid, forstår han. Men tok han ikke hensyn til. Og Jesus brukte aldri sin samtidsforestillinger for å gjøre seg forstått. Det var akkurat stikk motsatt det. Vi var jo inne på det sist da vi var sammen her. Og det viser det Nye Testamentet med all mulig tydelighet at var det noe Jesus ikke gjorde, så var det at det hensyn til samtid. Og er det noe Jesus sier vi ikke skal gjøre når det gjelder Guds rike, alt som har med det å gjøre, så er det å følge med tiden. Og som jeg har sagt så mange ganger, jeg kommer nok til å si det fler, all åndelig fornyelse for oss som kristne ligger i å gå tilbake til det opprinnelige, det egentlige utgangspunkt. Til det som var
fra begynnelsen. Det er det apostelen forkjenner. Det som var fra begynnelsen. Det som vi har hørt. Det som vi har sett med våre øyne. Det som vi skuet og våre hender følte på om livets ord. Og det er Jesus. Livet ble åpenbart. Livet er det evige. Vi har sett det og vitner og forkynner det livet. Det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder. For at og I kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette som er fra begynnelsen, det har vi fått for at vi skal ha samfunn med apostlene. Og hvis vi ikke har samfunn med apostlene, har vi heller ikke samfunn med Gud og med hans sønn Jesus Kristus. Det er nødvendig for oss å være i samfunn med apostlene, og være i det som vi hørte fra begynnelsen. Og den formaningen kommer altså i Johannes 1. brev i kapittel 2, vers 24. La det bli eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom det hørte fra begynnelsen blir eder, skal og I bli I sønnen og I faderen. Og dette er det løfte han lovte oss, det evige liv. Her kommer altså Herrens kall til oss I dag. Følg meg, sier Jesus. Så vil jeg gjøre deg til menneskefisker. Og så er det en ting, viktig ting da til slutt. Da Jesus kalte sine apostler, for eksempel Peter og Johannes, Simon og Andreas. Jeg mener Jakob og Johannes, Simon og Andreas. Det var ingen av dem skikket til det som Jesus kalte dem til. Når Jesus kaller oss I dag til en tjeneste, han kaller deg som ung til en tjeneste, så gjør han det ikke fordi du skikket. Han kaller deg, og du vil være fullt klar at det du ble kalt til, det du ikke skikket til. Og det har jeg da vel vært klar over for min del gjennom livet. Men han sier det, følg meg, så vil jeg gjøre eder til. Hvis du følger Jesus, så gjør Jesus deg til det du skal være, og det du skal brukes til. Du klar over det? Og hvis jeg bare visste hva som var Guds vilje med mitt liv, spør mange unge, som jeg spurte. Det får du ikke vite. Han ikke minst interessert å si deg det. Og vi synger jo Gud har en plan med vårt liv. Tror du Herren interessert å fortelle deg hvilken plan han har med ditt liv? Og langt ifra. Han vil ikke det. Det får du ikke vite. Men han kaller deg. Og det tror jeg ikke du skal være I tvil om. Du kommer til å kjenne det. Og så sier du, ja men det det ikke jeg skikket til. Nei. Men det spiller ingen rolle. Jesus sier, følg meg, så vil jeg gjøre deg til. Og du har jo det ordet fra Salme 119, jeg vet at Gud står en lykte på vår fot, og et lys på vår sti. Og når du står på en mørk sti, så ser du ikke mange skrittene når du har en lykt I hånden. Det gjør ikke det. Som da jeg var 5 år, jeg stod på Fornebu, det var ikke noen flyplass den gangen, men det var en svær bondegård. Jeg har vært ute og besøkt noen der. Skulle jeg få lov å bære lykten, ja da. Vi gikk gjennom Fornebu skogen. Det var spekmørkt, vet du. Det var en sti der, bred og fin sti forresten. Så sa jeg, kan jeg jo ikke gå, jeg ser jo bare et lite stykke. Kan du ikke gå da, sa han. Ja, men jeg ser jo ikke, sa jeg. Ja, men gå det du ser da, sa jeg. Ja, så prøvde jeg å gå det. Og så jeg jo hele tiden. Du ser et stykke. Du ser I hvert fall det du trenger I dag. Og det du trenger I morgen også, tenker jeg. Så gå til da. Guds ord en lykte for din fot.
et lys på din sti. Hva skal du med din, med Guds plan for ditt liv da? Det en slags idealisme, en kristen idealisme, det, det ikke det at det så galt å si det. Jeg ikke noe imot den sangen heller, som handler om det, det ikke det jeg mener. Det jo sant at Gud har en plan med vårt liv, men det som jeg vil ha for meg, at han forteller ikke oss den plan. Men du ser den når du ser tilbake. Det jo et annet jeg ser nå. Nå jeg 80 år, men jeg så det ikke da jeg var 20. Den anskillige jeg vet nå, men jeg visste ikke det. Da jeg var yngre, det visste jeg ikke noe om. Men det en ting jeg kan love deg, Herren trofast. Jeg kan love deg at han med den som føder ham. Og jeg kan love deg at det et herlig liv å følge Jesus. Selv om det mye mørke, det mye kamp. Og du står ofte der og fortvilet over deg selv. Du vet hverken ut eller inn når det gjelder deg selv. Det gjør ikke noe, kjære deg. Det gjør ingenting. Du har Jesus. Og det kommer til å gå godt. Han trofast som har kalt eder. Han skal også gjøre det. Og det gjelder også i denne sammenheng. Ja, kjære Jesus. Vi takker deg for din trofasthet. Din store barmhjertighet. At du har frelst oss fra våre synder. Og at du kaller oss til din gjerning. Herre, gi oss nåde til å følge deg og ikke følge med verden. Og jeg ber særlig for disse unge, Herre. Gi dem det å følge deg gjennom livet. Og særlig når det gjelder tjenesten, følge deg. Og ikke hva mennesker mener. Så takker vi deg for denne stund i ditt navn. Amen.